kjæle og ni. Bei der Oma hem og pent. Geierle kjørden hem og så møge als kind. Doch bedet sagt Oma, des wird vorm esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.